0: сидият мажрадын 13 ни хал кылды. Ишчи хизмәтчеләр оммының разы булыш дәрәҗәсе 100%-ке йетте. Карханының бихатар эшләп чыгырышын кугдап, тиҗарат тараҡият төвәнчегенә мустахкемләш, гүли хизмәт ишханасының ядролык вазифа мәсъулиятының бере. Хизмәт ишханасының карханда турыш мөнәсәбәт механизмыга таенып, Савут районының бихатарлык башкарышы ан-анви пасп андисы белән хошлышып, тәшәббүскәрлек белән алдыны элеш, маслышып ортак төзәшкә үзгәрде. Патигүл һәр көне Савут үе ятакларына нәтиҗә айылынып чыгып, амбарда оттын мөдафиәленеш, ток юллары конрап кетиш катарлык төрлек яшырын хәвефләрне инчкә бер-берләп тәшүреп, карханының ячыкларны мәнбәдән итишигә ярдәм бәди.
1: Кархана эшче хезмәтчеләре иң күп мактайдыгыны халыкка кулайлык мөлазимәт. Хезмәт ишханасы диккатны эшче хезмәтчеләрнең эш беҗерүчтәге кыен мәсьәләләргә дәл җайда мәркәзләштереп, эш беҗерүч тәртибене зур дәрәҗәдә аттыйлаштырып, эш беҗерүч вакытын кыскартты. Илгәре эшче хезмәтчеләр ултыраклыш кинешкесе беҗергәндә рөхсәт сорап сакчыханага беришкә тугры киләтти. Вакыт ва күч исрап булатты. Хәзер завод районыдан чыкмайла гүли хезмәт ишханасыдә 5 минутлы беҗерип булгылы булды. Кемлек бичереш катарлык нопус кәсипләргә карта хезмәт ишханасы ишек алдыгычы берип бичереш, мәркәзлек бичереш, алканда бичереш катарлык халыкка кулайлык тәдбирләрне юлга куеп, ишче хезмәтчеләрнең иш бичереш өчен катырап, ишке дәхли яткызышдә кыен мәсьәләләрне хәл кылып, сакчы эшләр мөлазиметене аммага техими якынлаштырды. Халык калбыгә техими якынлаштырды.
0: Гүле безнең аиле азаебызга охшайды. Қиынчылық юлыққанда һәмеше оны исемизгә алабыз. Һәр милләт хезмәтчеләренең иң көп тылга алыдыгыны мушу сөз иде. 2025 елы 10 айда Патигүл зиярат җәрәянында хезмәтче Айҗамал Мәтқасымның хезмәткә төшкәндән кин изчил ир белән ике җайда аерылып торып атканлыгын белде. Ялгыз эшләш һәм өзенең халыдан хәбәр элеш оны ялгызлык хис кылдырып һәм бешене катырып, бер мәхәл хезмәт халидегә тәсир яткызган иде. Патигүл карханы мәсъулы белән алакылышып, Айҗамалның ирыга хезмәт орнын кулга килтереп бәди. Һәм хезмәт рәсмиетен беҗерешкә ярдәмләште. Бу ел 1 айда Айҗамал Архутын ишкәйлән арсысы буенча Савут районында җәм булды. Айҗамал миннәттәр булыплы калмай, хушал халда ир белән тирешип эшләп, бу ярдә елтыз тартылганлыгын белдерде.
1: Патигүлнең ян телефонны ачканда Гүли хезмәт ишханасы Вишен топе иң үстиге куелгачка алайды көзгә чилкып торатты. Бу уның мо Вишендәге 1500 дан артык хезмәтче ва башкаргыч хадимне калбидә иң үстиге куйганлыгыдан дирәк бирәтти. Мәхсус Вишен топының курылышы сакчылар белән халыкның фикер алмаштырышын тосалгысыз кылды.
0: Odatdagi kunlarda ultraxlishish kinishkisi bejirish tartibidan maslahat so'rash, oldamchilik telefonni farqlandirish, bexatarlik o'lchimini so'rash uchurlari orqa-orqadan uzilmaydi. Patigul har vaqt to'g'ri bo'lib, savollarga vaqtida javob berib, mujmanliklarni tushuntirib, siyosiy tashviqoti va bexatarlik askartmasini yo'llab, ishchi xizmatchilarga to'lib toshqan bexatarlik tuyg'usi elib keldi. Qarmoqqa kichikkina ko'rindigan masalla ishchi xizmatchilarning har bir oila ishi Patigulning nazarida u bo'ldi qilmaydigan o'z uyining ishi edi. U xuddi poraklab echilgan gulga o'xshash xush hidi va mehr muhabbati bilan mashinalar gurildayotgan bu zavod rayonini untinsiz oziqlantirmoqda. Qalbidagi oshu onar urqimi bu yerda yildiz tortib chechaklamoqda.

Алды билан мабы учурларга бир карап өтөйлү. Бүгүн апта ахыры болгачка жолдор тосук окшойт, а бая мен ишке чыгып чыкарсам итбак жолу мыш биздин идаранын алдыдан ошо дабаза тарап карап манган жолун иште митчеди болуп кетип тузады. Шунунга досторумуз кетип аткан жол белектериңлардын учуруп берип меңшиңларды тавсия кылабыз. Бүгүн аба бек суук экен. Акчан парларын ичип маңдаңлар кудайыма коңтуяларыңларын ичип дегендек. Келгүсүм үчүн деген достумуз яктырып аңлашка таяр болдум. Бу программаны бак яктырып аңлайман деген учурун калдырыпты. Зөхрәм уяктырып аңлашка таяр болду. Учар тур таксини язма шаушымында машина азыраак жык, лекин эгер тосулуш жок деген учурун калдырыпты. Мау гауда хартисидеги учурларга бир карап өтөйлү. Итпак жолу Жиңиен жолунун Мехбак өтсүгүч болгон бөлөк шималдан жаныпкы тосулуш ба. Даван бейлу İtibak yoldan Dondalyan qarbi kutsuqıç boğan bölək janıbdan şimalğa tosuluşpa. Sojo şarq kutsunun qoşumçu yolu Yinchuan yoludan Beijing janıb ilgıç boğan bölək şarqtan qarbge tosuluşpa. İtibak yolu Minhua kutsutun Xepingnal ilgıç boğan bölək janıbdan şimalğa tosuluşpa ekan. İtibak yolu işkel yolunuş tosuluşpa ekan. Yana uçurlağı bir qarab etsek. Сахар булбулы отур көрүк намын маңгайын линият машина якымы же каршы тарап раван деген учурун калдырыпты. Сәви катарлык досторумуз яктырып аңлашка таяр болупту. Абдыримжан пайнап жолдору раван дейди Кашкадагы достор. Ундак болсо достор мазмунларыбызды башлап кетейли. Учурунларга яны арлыклар дикат кылабыз. Қонжыраптыке чигра текшүрүү сакчылары эгизликте бахузур саяат кылышта дикат кылыш тегишлик мойим тапсылатларын эскертти. 5-нче айның 13-нче көне Қонжыраптыке дәүләт дарвазасы алдыда чиградан кирген чыккан автомобильләр тәртиплек жол йөрмәктә иде. Саяхатчылар кадымыны тохтытып тамаша кылып, сүрәткә төшүп, дага кылып атты. Вазыпе җыра кылып аткан чигра тәкшерү сакчылары таможнядан үтә торган автомобильләрне тәфсилле тәкшерүп, мәнзәре күреш районыны чарлап, саяхатчыларгә байлы кар ягъди, юллар тейлигак, ихтият кылып йөреңләр дип кайта-кайта тапылап атты. 5-нче айның 13-нче көне суык һава агымының тәсирендә Қонжыраптыке дәүләт дарвазасы районында боран чыгып, кар ягып, температура 0 Цельсия градуска төшүп калды. Шинжаң чиградан кириш-чыгыш, чигра мудафия тәкшүриш баш пунктының Қонжырап чиградан кириш-чыгыш, чигра мудафия тәкшүриш пункты алайыда һава райында җитди мудафия көриш хезмәт лаяясын ялга куеп, вазип иҗра кылыш нәх мәйданыга автомобиль сөреш аргамчысы, җитди кереклек буйымлар сандыгы, игезлек реакциясе дөресе катарлыкларны сәплеп, тейлеп кеткән автомобиль ва ярдәмге мохтаҗ саяҗиләргә вакытыда ярдәм берип, таможнядан үтүшнең бехатта раван булышыга, саяҗиләрнең амонлыгыга капалатлык кылды. Қонжырап чигра тәкшерүш пункты вазип иҗра кылыш 4-нче атрадның тоғла берип аваз бүтүп калган атрад башлыгы Шау Зыбин вазип иҗра кылыш нәх мәйданында хезмәттәшләргә тәйлеп кетиштән сакланышка диккат кылыңлар. Автомобиль гәүдәсенең арларны иңишип турып тәфсилле тәкшерүңлар дип тапылды. Суык шамал муздаңчылары ва қар ұшқынларыны ұшырып келіп, соғықтың далдылыныш неқабыға ұрылмақты еді. Қысқығына 13 минутта сақшыларының шапкісінің қасқыны. Мөрілеріні бір қабат аппақ қар қаплыды. Қонжырап чигра егізі Памыр егізлігінің отырсығы жайлашқан. Джунго білән Пакистан отырсыдығы бірден-бір құрықлық елі. Шындақла бір бәлбақ бір елдегі мойым түгін. Gerçi bu çigra ağızının təbii mühiti igiz, qatıq suğuq buluduğan, oksigen kəmçil jay bosumu, amma yıl boyu tamujnudun ötküzüş siyasetinin əmelilişige. Jungo Pakistan işki dövlətinin ixtisat sod alaqısının özlüksiz çonqurlişişi və xadımla alaqısının künsürü köpüyişigi əgişib, bu jaydiki dövlət darvazısının sayahat qızgılıqı davamlıq işib, çigradın kırdığan çıqıdığan avtomobilla. Yolcular саны зор дәрәҗәдә көпәйди. Дәүләт дарвазасыдан тәхминән 3 километр ераклыктагы yol буйга кызыл тамлык бер кичек бина җайлашкан булып, у Қонжырап чигра тәкшүриш пунктының каравыллык бәни. Бу яр бу пунктның вазип иҗра кылыш кәсби үе булып калмай, халык кулайлык мулазмат нуктысы булып, чигра халкы дигән yolчылар, yük транспорт шоферлары ва саяҗиларны алакадар кабалат белән тәэминлайды. Вазип иҗра кылыш 4-нче атрадның сакчысы Ху Янжау мондак диде. Үй ичидә daim ısıqlıq miqdarı yuqori yeməkliklər, ısıq içimlik su, igizlik təsirigə qarşı dorular, ciddi qutquzuş üskünləri, avtomobil rinnat qılış cabduqları qatarlıqlar bab olub, bu yerdən ötkənlərini boran çapqından panahlandırıb, qəm əndişdən xalas qılımız.
Әлі барат чигра халқыдыған yolcular автобусының шопыры болып, о Қонжырап порты білен Пакистан Сости порты арлықыда 10 әче ел чигра халқыдыған транспорт білен шуғыланған. Қонжырап чигра тәкшіріш бонкетінің мұлазымет тәдбірлерін тілға ағанда, о автобусының май yolы тоңлап қашылы көрілсе. Халық сақшыларының шу жайының өзділі рымнут қылып ердіғалықы. Yolcular игізлік тәсірі сәбәбітін бияран болса, қарауылық бәнінің әқсіз оксиген білен тәмінлейдіғалықы. Дөлет дәрвазысы мәнзір көрі сұпысыдегі күлтік қарла еріп, Яна кайт-кайта муз туса, халык сакчыларынын кайт-кайт чарлап тазалайдыганлыгы. Саяатчылар дөөлөт дарбазасы алдыда хатыры сүрөткү түшмөкчү болгонда, халык сакчыларынын сүрөткү тартып коюп, дөөлөт дарбазасынын тарыхы, чигра сабатларын түшөндүрдүганлыгыдак иштерин санап түгөткүлө болмайдыганлыгын айтты. Хуянжау Қонжырап дөөлөт дарбазасына берип Саяхат кылышны пилалыган саяатчыларга игизликке баргандан кийин жүгүрүү, сакраш катарлык каттык аракеттерден сакланып, оксиген тоңу, игизлик таасириге каршы дорулорун даярлап, биарам болгонда вактыда арам алып, доктурга көрүнүшүн эскертти. Игизликте аба ырайынын өзгөрүшү тез, кечи менен күндүздүн температура фаркы чоң. Яз фасылда саяхат кылган тактырдымы, ысык саклаш кийимдерин даярлап алыш керек. Бу жерде ультра бинапш нур интайын күчлүк, эң жакшысы аптаптан сакланыш мальхими, кар көзөйнек катарлык Аптаптын сақылыныш бойымларыны әлвеліш лазым.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә хәрләштердегез. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Зәфәр Мәмтемен.

Достадан кеге учурла карайбыз. Кайсар айдымын сизге мен рахмат кам накшладым бек озур алдым деп. Учурлан ялап сиз рахмат каргай кыз. Шок йигитни аңсак буламмы? Шок йигит дейди. Хай шок йигит. Вай вай шок йигит. Сиз бекла шок йигит айлык бир кыргызча накшыгы деймин, э, шундамы? Мен амди сапта. Бекли тамбыда мадакса. Болды хошунаса, хөрмәтлек радиоңызлар. Әмдеген өтімізді озырыңлаға, Шоқ егет намлық қырғыз жинақшынысынымыз. Кәне мәрхәмәт ұслай.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге һәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга йетеш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшегә тилектәшмиз.